începe și sunar. Cyprus Express. Energy Ichbeș. Beș. Kıbrıs'ın zirvesindeki beş. Energy Ichbeş. Beş numara.

Ascultă-ne și sună. Energie Icbeș. Beș. Câbrăsân, Sirvesin de Chiveș. Energie Icbeș. Peștumara.